0: que será instalada en un espazo cultural para a lectura e a reflexión na zona de Monteros Ríos xunto ao náutico da cidade viguesa.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos despexados, 17 graus de temperatura. A industria ence deixa de consumir

0: cobrar a paga extra de verán e mesmo non están a percibir o finiquito aqueles profesionais que cesan a súa actividade na empresa concesionaria que atende a uns 600 usuarios en Santiago. O Concello de Santiago vende presentar a rehabilitación de 6 inmobles na rúa Caramoniña que serán de titularidade municipal para alugueiro accesible.
1: Son as 8:23, con Luis González na técnica TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
1: Un turista de orixe franco-arxentina permanece illado no seu aloxamento en Galicia tras dar positivo en antivirus, ca variante dos Andes. A mostra tomouse uns días en Francia, xa que o home acudiu alí os servizos sanitarios porque presentaba un cadro respiratorio leve. Dende o Ministerio de Sanidade explican que está asintomático, polo que xa non pode contaxiar. Por este motivo, non foi necesario trasladalo a unha unidade de illamento de alto nivel. Con todo, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica do afectado e os seus contactos estreitos, os que xa lles deu as indicacións que deben seguir. O home e os seus achegados están de viaxe por Europa. Polo que se coñece ata o de agora, este caso non está relacionado co gromo de antivirus que se detectou hai uns meses no cruceiro MV Ondios, cuxos pasaxeiros, lembrarán, foron finalmente desembarcados en Canarias. Contámoslles tamén que Galicia incrementou a súa poboación en 19.000 persoas con respecto a un ano, grazas á chegada de estranxeiros. Supera xa os 2.734.000 habitantes. Son os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística relativos ao peche do segundo trimestre do ano. Ángeles San Luis.
5: Galicia acada os 2.734.494 habitantes e o dato oficial publicado polo Instituto Nacional de Estadística con data 1 de xullo e o cómputo do segundo trimestre do ano. Son 5.100 habitantes máis que no primeiro trimestre ou 15.033 máis a comparativa facemos co 1 de xullo de 2025. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira en todas as provincias. Na Coruña non somente polo aumento de poboación estranxeira, tamén de poboación nacional, a única provincia na que isto sucede. En canto ao número de estranxeiros, en comparación con hai un ano, son 19.430 máis. Os países de orixe fundamentais son Colombia, Venezuela e Marrocos.
1: Os sindicatos con representación na Mesa Sectorial de Sanidade xa negociaron o proxecto de decreto para reformar a atención primaria que está no portal de transparencia da Xunta. A Consellería salienta que foi unha negociación con todos os sectores e colectivos con responsabilidades. Ata o día 25 pódense seguir engadindo suxerencias para o texto final que se presentará en setembro. Escoitamos a secretaria xeral da CIGA Saúde, Ana Lestón, e o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
6: Consideramos que parte das que foron aceptadas son importantes, porque, bueno, dousele maior peso a dirección de procesos, a dirección de enfermería.
7: Y bueno, el resultado de la suma de todas las aportaciones que van orientadas hacia lo que hemos feito, ¿no? A necesidad de potenciar atención primaria a todos los niveles, desde la consellería, a nivel de las gerencias de las áreas sanitarias y también a la inversa más del centro de salud, el resultado de todo esto.
1: Por certo, que en outono está previsto o inicio da folga indefinida do persoal médico dentro das protestas que comezaron a principios de ano para exixir o Ministerio de Sanidade un estatuto marco propio pros facultativos. Nos últimos días, as organizacións médicas están a realizar unha enquisa entre os profesionais de toda España. Segundo trascendeu, a maioría está a favor de ir a esa folga indefinida. E o Tribunal Supremo pide á Unión Europea o dictame co que considera ilegal a prórroga da AP9. A Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, Petancor, levou esta cuestión á Xustiza. Solicitan ter acceso ao texto e con iso tamén acceso á resposta que o Goberno Central remitiu a Bruxelas. Ata o de agora, o Executivo denegou todas as peticións de facer público o ditame e o expediente, baseándose no principio de confidencialidade e por se puidese entorpecer o proceso de negociación entre Bruxelas e o Goberno Español para evitar que o asunto rematase no Tribunal de Xustiza da Unión Europea. En maio, o Supremo denegou a solicitude de Petancor, pero agora dirixiuse directamente

0: directamente á Comisión Europea para solicitar o ditame. E saiban que a cidade de Lugo renderá hoxe homenaxe a Fernando Ónega. Será 6 da tarde no Círculo das Artes. O xornalista recibirá o título póstumo, o nomeamento de fillo adoptivo da cidade, unha das maiores distincións do concello. A este acto aberto público asistirán familiares e amigos de Ónega que faleceu o pasado 3 de marzo. Este recoñecemento súmase ao que se celebrará mañá sábado en Pola, localidade natal de Ónega, tamén a instalación dunha placa conmemorativa en Lalín, municipio co que mantivo unha estreita relación. 8:28 e dos deportes. O Deportivo rematou cun empate a un so amistoso contra a Fiorentina. Non xogou a nova fichaxe, Angeliño, que xa está entrenando co equipo. Mañá disputarán outro encontro en Italia, neste caso contra o Génoa. E o Celta pecha a cesión de Unai Núñez ao Español, marcha ata final de temporada con opción de compra de 3 millóns, que será obrigatoria se o equipo se clasifica para Europa. Ademais, Pablo Durán comezou xa a entrenar cos seus compañeiros de xeito parcial debido á súa lesión de ombreiro. Pois estamos xa a piques de rematar, pero antes, como cada mañá, escoitamos a Luis Cerdeira. Moi bos días.
1: Hola, que tal? Moi buenos días. Es viernes, estamos a las puertas de un novo fin de semana e para empezar a disfrutarlo, aí van estas oportunidades para hoy.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, kilo, 1,49 €. Patatas fritas Lays al punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,89 €. Y bonito entero, kilo, 6,90 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Casa Eroski contigo.
1: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coring Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coring Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coring Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
2: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar para izquierda capotar ese cierra. Ras.
3: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
4: Está usted escuchando Onda Cero Compostela.

0: nuestra cafetería y restaurante, Aventura Dakar Sensenso, donde nietos, abuelos y padres disfrutarán juntos de una experiencia inolvidable. Bienvenidos a la diversión. Abierto todos los días de 11 de la mañana a 9 de la noche.
1: Xa podes gozar dun novo servizo de Food Truck. Onde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos. O Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña. Onda Cero.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
3: Bos días, imos a comezar recopilando os datos sobre o turista que testou positivo por antivirus. Ele e a súa familia estaban a percorrer Galicia estes días, están agora illados en corentena. Nas últimas horas houve un contacto directo entre Consellería de Sanidade e Ministerio para avaliar este caso. Completamos con Marta Rodríguez.
4: O Sergas activou o protocolo de rastrexo do paciente que está asintomático e mantén que non hai risco de contaxiar a outras persoas. Trátase dun ciudadano franco-arxentino que se atopa en Galicia de paso durante a súa viaxe por Europa, acudiu aos servizos médicos en Francia con un cuadro leve que posteriormente Francia identificou como antivirus. Permanece aillado coa súa familia e o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias, así como os servizos de saúde pública de Galicia, realizan os estudos necesarios para determinar que acción se pues, tomarán. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica con enquisas ao propio afectado e os seus contactos estreitos. Trátase da cepa Andes, unha variedade de antivirus originaria de Sudamérica que se caracteriza por ser transmisible entre persoas mediante contacto estreito e prolongado. Sanidade envía unha mensaxe de tranquilidade, aseguran que dispón de todos os protocolos actualizados e que se manexa este caso de xeito seguro para a poboación. Ao longo desta xornada, Saúde Pública ten prevista unha comparecencia para informar da situación.
3: O Concello de Marín acaba de confirmar que xa se teñen recuperados e identificados os corpos da familia de orixe venezolana residente neste concello en Marín, falecidos nos terremotos de Venezuela. Seguro que lembrarán este caso unha parella e os seus fillos de orixe venezolana residían en Marín, viaxaran en xuño a Venezuela para visitar a súa familia na zona da Guaira e, bueno, pois finalmente temos que dar esta nova tan luctuosa. Identificados os corpos da familia, esa parella e os seus dous fillos moi cativos falecidos no terremoto de Venezuela. Bueno, pasou a disposición xudicial o home acusado do atropelo mortal cun falecido acontecido o mércores en Bertamiráns, concello de Ames. Atropelo mortal intencionado, e o que coida a Garda Civil. Estamos agardando que decida o xulgado tras prestarlle declaración, aquí o contaremos en Onda Cero. Tamén estamos a contar o incendio tamén mortal acontecido a pasada noite en Foz, na Mariña de Lugo. Incendio nunha vivenda abandonada, o falecido era un home sen teito que soía pernoctar alí. Explica e informa El Progreso de Lugo, din, os veciños sentiron primeiro unha explosión e despois escoitaron os berros deste home. Non se puido facer nada por salvarlle a vida. Tamén indican que o home faleceu xunto co seu can.

0: Administracións, asistiron á reunión de Constitución o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. O CECOPI, que vai facer seguimento, coordinación, preparación de cara a eclipse do día 12, do mércores da semana que ven. Hai moitos retos, Pilar Ozores.
1: O primeiro dos retos é o logístico. Segundo un estudo feito polo Ministerio de Economía, poderían registrarse aumentos de tráfico de entre o 30% e o 100% na franxa de totalidade, a franxa na que a eclipse será total. A Dirección Xeral de Tráfico prepara un dispositivo especial para atender este incremento dos desplazamentos na rede viaria. A Xunta de Galicia, para tentar mitigar o aumento de desplazamentos de turismos privados, habilitará conexións especiais por autobús dende Vigo ata Coruña e Ferrol, as cidades que quedan dentro da franxa da totalidade, cun novo servizo de saída en cada ruta e con regreso especial ás 11 da noite. E tamén haberá un reforzo do servizo de autobús entre Lugo e Ribadeo e Foz. Estamos a falar de transporte en autobús, xa que Renfe non ampliará o servizo ferroviario. E o reto maior o que é o de ver a eclipse con seguridade, as autoridades sanitarias insisten en que só podemos ver a eclipse empregando gafas ca certificación correspondente. De non facelo, arriscaríamonos a sofrir lesións oculares moi importantes. O Sergas anunciou un reforzo nas áreas sanitarias na que se agardan máis afluencia de visitantes, as incluídas na franxa de totalidade, a Coruña, Ferrol e Lugo. Na web de Meteo Galicia desde esta semana hai habilitado un enlace específico sobre a eclipse. Para recomendacións e información actualizada, a Xunta puxo en marcha a web eclipse.xunta.gal.
0: Nunha hora aproximadamente temos reunión da Mesa de Diálogo Social de Galicia, reunión a que asisten a Consellería de Emprego, a Confederación de Empresarios de Galicia e só o sindicato UGT, porque lembramos a CIGA non participou nin tan sequera na constitución da mesa e Comisión Obreiras só asistiu á primeira reunión o pasado 14 de maio. Neste marco do diálogo social estase a abordar tamén seguro esta mañá e un dos puntos ademais de fricción entre Xunta e sindicatos, estase a abordar a problemática do absentismo laboral, das baixas laborais. É unha reunión a de hoxe que casi coincide no tempo co balance que o Ministerio da Seguridade Social vén de facer sobre as baixas laborais nos primeiros 5 meses do ano aquí en España, de xaneiro a xuño. Incrementanse sustancialmente. A Seguridade Social informa que o gasto foi de 9.502 millóns de euros, un 10,3% máis que o ano pasado por estas datas. É o valor máximo na serie recente. E nos imos cos datos referidos a Galicia, con Fernán Roca.
2: Dos 9.502 millóns de euros en toda España, 534 millóns

0: Social, Galicia segue a estar entre as comunidades con maior prevalencia das baixas, 73,61 por mil habitantes, cando a media española se sitúa nas 56,03. Galicia é a segunda comunidade con maior prevalencia, só superada por Canarias e por País Vasco en terceira posición.
1: Bueno, outro informe son os datos facilitados hoxe polo Instituto Nacional de Estadística sobre a compraventa de vivendas. O titular en xeral deste informe di: repunta tras 5 meses a baixa, a compraventa de vivendas en España medra un 1,6%. Este é o titular, pero no desglose por comunidades autónomas. O que vemos é que, por exemplo, en Galicia estas operacións baixaron un 7,7%. E é que hai unha gran disparidade de datos por comunidades autónomas. Así como na Rioxa ou Castela a Mancha a compraventa de vivendas subiu máis dun 20%, noutras como Cantabria a caída tamén foi dun 20%. Así que esa media, a do 1,6%, o que medra un coma

0: do turco Altay Bayındır. Bayındır, novo xogador xa do Celta. E temos unha cita moi agardada por esta casa, por Onda Cero, porque unha homenaxe o sempre lembrado por nós, Fernando Onega. Será esta tarde, vai ser homenaxeado en Lugo, será nomeado fillo adoptivo a título póstumo. Mañá será homenaxeado na súa vila, en Pol. Rubén Dorado.
1: O acto de nomeamento de Fernando Onega como fillo adoptivo da cidade de Lugo terá lugar esta tarde ás 6 no Salón Rexio do Círculo das Artes. Tratase do maior recoñecemento que pode otorgar o Concello. Acudirán familiares e amigos do prestixioso xornalista falecido o pasado 3 de marzo. A alcaldesa Elena Candia resaltaba a importancia da súa figura.
2: Queremos que quede refrendado na historia a súa trayectoria, o seu compromiso ca nosa cidade, a súa profesionalidade.
1: A iniciativa naceu dun grupo de lucenses que comezaron cunha recollida de sinaturas. O seu voceiro Julio Méndez asegura que Onega sempre levou a cidade de Lugo no corazón.
3: Sus reportajes, en sus pregones, en sus artículos, cada vez que podía, siempre mostraba el orgullo de Mosteiro e Lugo, Mosteiro e Lugo. Eso permanentemente durante 40 o 50 años.
1: A este acto sumarase lle outro de homenaxe mañá sábado en Mosteiro de Pol, a súa vila natal, a 7 da tarde.
0: Rematamos. Luis González Estivo, no control de son. Bos días.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o kilo ou o lagostino branco 30-40 a 9,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Pois, tes que abriron unha nova pulpeira fusión.
6: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
7: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o quilo. E mesillón extra, 3,99 euros o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, kilo, 1,49 €. Patatas fritas Lays al punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,89 €. Y bonito entero, kilo, 6,90 €.
13: Gadis, en confianza.

0: financiado polo Arzobispado e pola Fundación Catedral a través do programa Compostela Sacra, este museo pretende poñer en valor ese patrimonio que moitas veces está disperso e que pode chegar a ser de difícil acceso para o público en xeral. En canto ao espazo no que nos atopamos, non podería ser mellor, xa que estamos no interior do monumental mosteiro de San Martiño Pinario. De feito, parte das súas dependencias a día de hoxe están recondicionadas precisamente para servir como espazo expositivo. Na planta baixa do museo atoparemos o que eran as antigas tullas, é dicir, era o espazo onde se almacenaba o gran que abastecía o mosteiro. Neste singular escenario, o espazo articúlase de forma moi clara. As primeiras salas estarán adicadas principalmente ás figuras devocionais e de fe, como son o apóstolo Santiago, a Virxe María e Cristo, e tamén as figuras dos santos, para despois cambiar de terzo e centrarse máis no que sería a Igrexa Compostela como institución. O primeiro espazo visitable é Iacobus, unha sala adicada á figura do apóstolo Santiago como a ese eixo cultural que configura a cidade de Santiago. Faise precisamente a través dunha mostra de gran amplitude cronolóxica que vai dende o barroco de Gambino ata visións máis contemporáneas como a David Planas. Tota Pulcra é o ámbito reservado ao culto mariano, de vital importancia neste mosteiro precisamente a través da devoción da Nosa Señora do Socorro. Aquí o espacio fusionase para chegarse sobre todo á figura de Cristo, facendo énfase na súa crucifixión. E mostra disto é o impactante calvario gótico que se ubicaba anteriormente no trascoro da Catedral de Santiago. O percorrido polas figuras devocionais concluiría en Flor Sanctorum, unha sala adicada á figura dos santos e a súa importancia tanto no propio mosteiro como na historia da cidade de Compostela. No primeiro andar do museo, Historia Pinxit funciona como unha zona de homenaxe a modo de galería de retratos a esas persoaxes que constituíron e consolidaron a cidade de Santiago de Compostela como ese centro relixioso e gran destino de peregrinaxe que é hoxe en día. E o percorrido polo museo culminaría en Ars Celebrandi, un ámbito que reúne obxetos e vestiduras litúrxicas que son auténticas xoias e de gran delicadeza estética. Pero a visita non remata aquí. O museo é só unha das partes que se poden visitar deste impresionante conxunto e que despois de feito comunica coa propia igrexa de San Martiño Pinario.
1: Pues fabuloso ese museo diocesano, el cual tamén les invitamos a conocer e a disfrutar este verano en Compostela. 1:53. Tenemos muchas citas, como por ejemplo en Aguiño, Festa da Navalla. Don Julio Abraldes, muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Bueno, que xa está fin de semana, ¿verdad?
2: Sí, señor, o domingo a partir das 12 da mañán.
1: Domingo a partir das 12 da mañán, creo que non nos podemos perder. ¿Cómo vai ser a Festa da Navalla en Aguiño esta fin de semana?
2: A Festa da Navalla temos ahora mismo navallas para 1.400 racións, 70 empanadas e 350 kilos de sardiñas.
1: Bueno, me imagino que moita afluencia de xente se espera este domingo en Aguiño, non?
2: Esperamos vender todo. Ese é o que queremos, vender todo.
1: Pues Julio, nos estás coitando boa parte de Galicia. Os micrófonos de Onda Cero son todos seus para que convides a toda xente que vai hasta fin de semana este domingo a Festa de a Navalla en Aguiño.
2: Pois, por suposto, eu convido a todo Galicia a comer as navallas a 14 euros a ración, que leva casi medio kilo, sí. Porque aquí non nos andamos con tonterías, e co precio que ten a navalla ahora mismo é barata, moi barata.
1: Bueno, pues,
2: pero bueno.
1: Sí. Bueno, pues tomamos boa nota. Julio, pues nos vemos na Festa da Navalla este domingo en Aguiño, dende primeiras horas do día, verdade?
2: Sí, señor, ali a partir das 10 da mañán se poden sacar os tiques e abriremos as navallas ás 12 en punto.
1: Perfecto. Pois, Julio Abraldes, moitísimas gracias por un ano máis traer a Festa da Navalla de Aguiño a radio, a Onda Cero.
2: Gracias a vos.
1: Moitas gracias. Moitísimas gracias.
3: Y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
1: Bueno, agenda para compostelanear, agenda para disfrutar Barbanza y la comarca de Santiago. Nuevos aras.